הגדיל אדוני לעשות עמנו חיים שמחים. שובה אדוני את שביתנו באפיקים בנגב, עשולים ודימה ברינה יקסרו, הלוך ילך.